0: لولا شوا اوانی ریبازی هدایتیان گرتو تبر خدا زیاتر هدایتیان داداد بلام دل نیابن کردو چاک کان کبر همیان دمی نیتوا پاداشتیان چاک تر لای پروردگارد باشترین سر انجامیشا
1: افرأیت الذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا
0: ایا او جوره کسانت بینی و کباوری با آیتو فرمانکانی ایمن نیو دلید سوین بخدا من سامانو کرونا ون پید درید
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
0: باشا اخو او بندی یاخیا بنهینی و شاروکانی زانی و یا خود بلینی ورگرت ولا خدای مهربان کدنیا بدلی او بیت
1: کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: نخير وانيا بدلي او نابت اويكا ديليد لاين ددا توماري دكين لسريو سزاي دورو دريجي بو ساز دكين
1: ونرثه ما يقول وياتينا فردا
0: بيغمان اوي او ديليد بميراتي لي دسينينوا بتنهاج ديت اللامان بولي برسينوا
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
0: او بباورانا لجياتي خدا جورهاشتي تريان كردوتا خداي خوايان تا پاية داريو دا صلاتيان بخيالي خوايان دز بكويت
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
0: نخير وانيا خياليان خاوا اوشتاني اوان دي پرستن لروجي قيامت دا باوريان بپرستني اوان نيو نارزاي در دبرن بلکو بسختي دجايتيان دكنو برپرچيان ددنوا